الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا. عباد الله، اعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Message of fidelity and the biggest investment in the budget. Kusobola kubaako byebatoma. Mu myaka egyo baabasomesa, naawe somesa, mufube nnyo abaana bano mbasseemu ettiini. Kulidde nga zino musawoa neetambula eyamasidi yaffe, mubaagazisa ettiini, musse obusiraamu ewaka obuli practical. Usiba filmu mbalabiza abu silamu usiba chukule mbira ujima mizanyo jobu silamu ujima chukule mbira uwa miyakulia kilisiwe baso uroku baake bintwebimu ibakula na ukwe gomba otherwise tukenda kuba ne community ngatevi mudini genzi uke ya kala tukere ukuluwani sisi fina kutu kumitichi mito jina. Some people say di watoto ila majita watoto church uwele nina mwili ulira chikeza the biggest investment eliyao nina amaliza nga siku kamera kama ino uvute nsoro bali miza kwa jasi story just jisa mkutuba for you to understand what is going on elsewhere. Making a sure abana abobuwala bali mu eddiini tetukulidde ne maama agamba abaana abasajja ofumbira musiraamu toleeta musajja atali musiraamu wa nga taata agamba abaana be nze okasofumira ali musiraamu ngenda kuzaala okuka abaana ne bakulanga batya bata n'okuzaala okukuula obazaala okuka kigamba nti bali si bantu bantu naye okuleka ngaoli amaze siramuka nina wo olaku mudiini ogum wali eddiini and we respect era watukulidde nga bataata baffe bawasiza mu maka gatali masiraamu naye nga maama waffe oyo gwewasiza mazesiramuka mwitegetooba nga mazesiramuka ne tukulanga abasajja eddiini eno bagikuma jerasire towasa tofumbirwa tuli mu mbeera olwaleero tugira bugizi bwetu after satisfaction. It's all about sexual satisfaction. Kasam na sexually. Whatever, now is in the okay. Amas kuteka luta wa. Ani agenda fuka mama wa vana. Ani kuteka mbana wu. Ani seje wa vana. Bana bana umuli langa luta wa. Kuna soro kunywa ya mazeyo jo batwara kufumba mbaji nere jwa kufumba mechi nkafu nere fude byoka jwa fayo oba kufumba kasoka gwanga n'abaana babo sikuji banabera abaana baffe tulina obassaamu amaani tulina obassaamu ebisa obassaamu sente tulina okubeera n'abaana baffe eva tulina okulonda okufuna maama omulungi ne taata omulungi to achieve our goals otherwise tujja kifuuwa nakizza mu ngombe saba allah weebigambo mubitegeere bulungi atabitegedde abaalabisa
Nesajia fe, wati mitambudu na kuruwara ilo. Pule tini usikirangi jata ambula, tunajisa mbana. Nabigo, naba tusundisa. Bana batu. Adisiza Abu Bakari mtono. Adisiza Umaru mtono. Adisiza Abu Rahmani, Buda Aufu mtono. Emisunajina, ejiva mwasajia bakuru mtono. Adisikadili kusumbabuka. Miaka mtono. Nesema yuke maasembi ayo. The first ambassador in Islam. Afuka ambassador one number, just 18, 19 years. He had to send a representative again to Yafim, to Medina at that point, at that time. Because I saw Antu, Nabi Agelo to Kayongo Sina Mubira. Also, Bunamair, Mus'ab, Ibn Umair, did the Munur and Songa. Mus'ab, Ibn Umair. Nabi Amutuma, Tialona Abu Bakr. Mwenyaka. Tiyaronda Umar. Tiyaronda nende. Yaronda ufuka moto. Ufuka achari mutini. Achari. Between 18 to 19 years. Na musinti mdina. Presently, yagi 84. At that time, 84. Yes, sir. Na mwana baka baka babichi kabarega ne mwanga baka serako kubaita Saad ibn Maaf ne Saad wana bali baka baka ngaba simu ndu na atereze kitundu na simu kaka ina watu okira na bamwaniriza we bali ngeri kola muvukuka oyine meka osoro kolejo singa kufika to act as an ambassador somewhere on behalf of Islam. Can you do anything? Umiaka jo. Wainebika. Chukuzi. Usiram. Inna Allah wa malaikata wa yusuluna ala nabi. Ya ayyatina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا فدات نخصوص من أبا بكر وعمر وعثمان وعليش ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين آت نفوسنا تقواها وذكر أنت خير من زكانا اهدنا واهدي الشباب وهذه الأمة اهدنا على صراطك المستقيمة وعليهم على صراطك المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجنة للمتقين إماما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأكمل الصلاة

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Hal FM Ecolated BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenega kasa mkuja njabendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyarala Bosanyo bamolu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusu mkutunisi mwinda Hale FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا Hale FM Ikula yu mtu wa mtu

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo chakawa akasanyoka nokaka kasiba bana shuro
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abibiti watende ziba Allah jalla wa ala Na matenda majifu Akatali mukende fubuna Tumisaba Asok sasira ebyengera ne mirembe Kuwechiti wa Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Njala kubeba za muna Abeku mide kumukutu Ogwe nsonga Paro Afrika Radio Kula liyo mtu wa ulijo
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waliyu Salihin أحمده وأشكره وأثني عليه صلى وسلم على حبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزا أبرونجي نابتو لبا كميتين بغنجين جولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أبيتي وابالي ايو تكم ميونا تي جمولي نوم سومو غفة ومكورو وقواتا كتفسير وكتغيرا اما كورو اغالي مبيغامبو ايو الله سبحانه وتعالى بيتساكو بيغت اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم مكبر الروب بكا وبسي وجمولي وكفيري مكما وموي ايا باتوندا ايرا امتستيسي ومبانغا على يموي تتصبولا كتغي الى الله سبحانه وتعالى na kumusinza nga bwayagala okujja konga tutegedde ebigambo bye byatusaako erimu ku makubo amakuru agayamba omuntu okutegeera Allah n'okumumanya ya Qur'an kati Qur'an tosobola kujitegeera mu ntegeera ntuufu okujja konga ozeyo eri abamanyi aba kenkuka mukutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ngawe babitegeera bobagoberera nokwate kubo lyabwe mu ntegeera gye bategeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala sinzira ku mukugwe balina otegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mdufu wabyo no wono okubula nabo ababi somesa mu somesa enesulifu
1: ekifuula
2: nenge
1: Allahu akbar
2: ntegereka ebitiibwa n'olwekyo twasalawo tubenga tutunuulira ejjuzo eno abantu gye basinga okuddingana buli lunaku mu sala zaabwe naam tuli mu ssuula eyitibwa Abasa ngasula ya kumeka sheikh
1: esula eno je tulimo olwaleero ya makumi ana
2: ya makumi ana
1: subhanallah
2: ya chinana
1: ya chinana
2: sura ya chinana
1: ena aya
2: okusinzira kunteka teka ya Qur'an ena aya makumi ana
1: mubiri
2: ya kila makka
1: no
2: eri mukwe ezo eza soka okuka akatulina butuba tusoma tafsir ekubo lye tukozesa mu kusoma tafsir usule no tukutulina kibaita dirasatu surati abasa okusoma suratu abasa kamba amakubo getu goberera mokusoma esule eno tugenda kujisoma musoma ifanana bweti butuba kusoma tafsiri sheikh bulijjo tutunulira akakwate akali wakati wesula ezilidana ganyi kitu ita almunasaba baina suwar
1: baina suwar
2: kitu twachimalira zaka kwate twakalaba
1: no
2: ekyo kubiri tutunulira mihwaru sura alkarima ensonga enkulu esula kwetambulira kweyetololera
1: na
2: ekyo kusatu tutunulira hidayatul ayatil karimat tutunulira tafsirul ayatil karimat amakuru ga aya ezekitiwa na
1: naam sheikh
2: edam sheikh ekyo tutunulira min maqasidi sura eyo kubyagenderera omusula eyo tegereka ebitegedo kubira oteke wakesira
1: na
2: ekisemba tutunulira hidayatul ayatil karimat okulungamya okuva mu ayeze kitiwa bimana alfawaidu
1: emigaso
2: nebyo kuyiga tulifena
1: butere ya sheikh
2: musula na mulimu nekyala kitugenda okutunulira ati namu kutandika kutunulira makuruga aya tugenda kutunulira sababu nuzuri letwaji tunulira
1: yes
2: ya ketia ninga tunaku tuna sababu nuzuri tutunulira bino ebikulembedde byamba nyonyode singe sulabani sababu nuzuri kitegeza tu jongera tu tuta sababu nuzuri ngatugenda okutunulira amakuru ga aya ezili musula ufunze hati gwe twakoma ku kwebyo esula bye yetololerako twala bekisoka mu bufunze edimu kubanga Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah amunenya okunenya okulimu okulaga enkizo ye nekitiwa kye kubanga tiyamwolekeza kunenya buterevu olwamuzibe Abdullah ibn Umayyah Maktumi okumujira ngaina byayagala okumuyigiriza natamuteeka ku birowoozo nabiteeka ku byalya agezaako okutegeeza dawa ye bala abantu bakungu kusiramuka kwabwe kukulu ntegereka Allah naamunenya entani kwa esula ina ne aya ez'enjawulo nga binamanya ebitundu by'essuula besigenda kuddamu olwaira ebiri mu ssuula naam ekyokubiri essuula etunyonyola azamatul Quran ekitiibwa kya Quran n'okutulaga nti lyekkubo lyokka eritwala omuntu eri obulungamu kalla inna tadhkira wano inna iddaku al ayat al karimat kyobanjamanyawaga nti al Quran ba Quran yerimu aya ezo ekitundu twakiraba ekitundu ekyokubiri ekitundu ekyokusatu kyetwakomako juhudu l insan wa kufrihi alfahishi birabbihi ma kathurati ni'amillahi ta'ala alayhi empakanya omuntu jyawakanyamu mukamawe awamu n'okubanga ebyengera bya mukamawe bingi ku ye era byeyolefu na
1: naam sheikh
2: yensonga eyokusatu gyetwakomako musula byeyatunuulira naam
1: naam sheikh
2: nsonga eyokuna mazahiru kudratillah mazahir wa dalail kudratillahi taala eyimuka ebyeyolekeramu obuyinza bwa Allah subhanahu wataala era nga bujuliza obulaga nti yateekeddwa okusinzibwa era bujuliza obulaga nti tasaanidde kujeemerwa era bujuliza obulaga nti agenda kuzuukiza ebitonde نعم
3: نعم
2: سوما يكتا تقرير عقيدة البعث أقيم رزاو إنزك رزايو كسوكيرا والجزاء نوكس سوا بعرض سورة من صوره إن الله تلقى جمك بفانني بيوكسوكرا بيجنو كبيرا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه بكا أيسكو جتونو مسولين تونيشو مكاغا بيان حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب ولموكو نيونيولا مبيرا يابا كريزا نينفانا نايابوي نينبيرا يابا تليبا كريزا نينفانا يويغنو كبيرا مرونا كورو العصيب ولوزيبو ولوزيتو ndakere kabonji akati nsabonze kirize
3: na
2: tudeyo katono
3: na
2: kunsonga eyo kusatu na
3: na
2: songa yo kumeka
3: eyo kusatu
2: eyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku muntu ngalaga nti omuntu yasukka ekkomo omuntu yanatakiriza Allah subhanahu wa ta'ala yasukka ekkomo sibwati byandi badde naam
3: naam
2: aya kitundu kyokusatu icyo kitundu kyokusatu kitandikana aya yagamba bweti mukama wangu wekitiibwa kigamba nti utilal insanu ma akfara من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره دقرك أوجكما kaya abiri mumeka ya mwezatu ndagira kise ukutanika ni aya ya 10 no musabu bachiri
3: naam chef chitof
2: qutila al insanu ma akfara yakolimirwa omuntu naam
3: chef
2: yakolimirwa
3: Omuntu.
2: Muntu chiwano. Eyakole mirwa. Omujemu.
3: Ma akfara.
2: Tuwaga manti ma etegeza makuru gamilondi ya vile wano. Mwezi vonula. Etegeza makuru aga stifahamu. Asinzi ila kuchi. Okukafu walida mukamawe. Asinzi ila kuchi. Okuwakanya mukamawe. Eya mutonda etegeza na makuru ga taajub tegereka taajub etegeza chi doroza kajire ajire etao ma akfara taajub ago kwe unya ngaya sukka Mungaya laga wala, ngaya suka Mukwakanya, mukamawe Naam
3: Watila na insani ma akfara
2: Ya gamba ati angalitwa Uganda
3: Abdurrazaki Abdurrazaki wano Ya Rabbi
2: Naam
3: Abdurrazaki Oyali ayogira ku aye yo
2: Naam
3: يجب قتل الإنسان ما أكفر من شيء من أي شيء خلقه نعم عبد الرزاق أجب أين يكون من مسامو سورة عبسة سورة ياتنانا أين يكون من مسامو أجب أنتي قتل الإنسان ما أكفر
2: نعم
3: يقول مبومون تو نعم أنتي تشي echayitiriza
2: nakumuka
3: afuwaza
2: kiki echayitiriza okumuka afuwaza bato ya gamba kati eyo yetaju oroma
3: chichi ma
2: ebele yetaju kuba kwewonya singa tugamba nti ya Stefano ya kubuza ma akfara nsonga chi kwa sinzira okubeeranga awakanya mukamawe ke makuru aga milioni ya biri tegede
3: naam sheikh
2: kakati abatafsiri bane bagamba webati iwa warabbi naam
3: naam
2: aya yo kumeka
3: eye 17
2: e 17 lo ina li insanu al kafir yakolimirwa omuntu al kafir omujemu
3: yakolimirwa
2: omuntu al kafir
3: omujemu
2: atakiriza mukamawe ya mutonda awakanya mukamawe ya mutonda kubaita al kafir
3: ila Abdul Razzaq yali ajimala hiyo hiyo yagamba nti okumufuula awakanya amateeka ga Katonda kiki aga nti yakolimirwa omuntu kiki ekyayitiriza okumukafuwaza mu bracket naateeka mu okumufuula awakanya amateeka ga Katonda
2: na omujemu akati naam sheikh
3: naam
2: walichikambo insan osobola okulowooza nti kiyingira muli ayitibwa omuntu naye abavunuzi bagamba al kafir kubanga omujemu ye mukolimire kitegeeza nti buli mujemu yenna awakanya Katonda mukolimire
3: akbar
2: ali wala nnyo n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okujja konga avudde mujemu oko ntegerekisi
3: naam sure
2: abavunusi bavongerako ebigambo bino naam kuliriza seka wange ma ashadda kufrahu billah ki ekyayitiriza kuye okubanga nga ngaya alaga na mkulu kubanga waneno taju we unya ngaya suka ngaya alaga wala mukuwakanya Katonda we kyeki amutwaliriza okubeera nga asalawo okubeera omujemu bwatyo tegereka
3: no.
2: Abogo na makuru gajja
3: Allah
2: akbar na tafsiri bajiita yetujema izivunule bajiita al mulakhasu fi tafsir al Qur'an al Karim akati mtafsiri endala yagadde nnyo kino tukishyali nge mwongero kitegeera ennyuma iyo aya suratu maadha
3: suratu
2: abasa utafsiri endala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo aya yenyini ya 10 na meka lo ina li insanu al kafir stegede ina wagambi wano wa uziba ilajia kubonerezewa ma ashadda kufrahu bi rabbi ngaya laga walo kuwakanya ngobu kafir yu wala gawala nyo ili Katonda we watu ya gamba ma ashadda kufrahu bi rabbi naam watu ya gamba akati ayi dako soma utu ye shekhe ye wa gamba
3: ayi dako
2: ila tuajira ba mwuruli ogwaita so katono nyo nga tonna bakusoma ayi dako mchibuzo chino
3: naam
2: okwewunya kuno naam ine shigambo chenzi jukidi tunabagena kutunulira fawaid ne kino kikulu kitegeeza kino nti omuntu muhayya Yes, sari na wu. Allah beri atu nomu tuya mtu onanga. Mukhayya. Yes, sari na wu. Banga singati yes, sari na wu. Tiyari nenyeze dua. Kukusala wu kubi. Kukuwa kanyaga tondawe.

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قبس أو أجد على النار هدى
1: إذ رأى نارا جكري كسيرا موسى ويالينجر ومريرو Weyali atambula nga ave mabia na nabantu benga yole kederide misiri Allah nga mugambi agenda berenga atisa firao era berenga mutereza muzikirize ntufu etegera Allah subhanahu wa ta'ala Yali atambula kubuddo bwekironga agenda misiri adaya ave mabia ne wa shuaib Wakala li ahli hina gamba abantu bebe yali atambula na buru gendo bwekiro Omkuthu mujira mutura kuwano Inni anastu nara nzinnengi domuliro Laalli atikum minha biqabasin Oboli yao njizo genda wali omuliro Konemba letira yechisiki Napene tusoboro kubera nga tukwe ya ambisa Mungeri yoku otane migase mirala Au obase chowe nabase sobote kubera nga mfuna yo Echisiki echo Ajidu ala nari huda Nasoboro kufuno burungamu Awali omuliro kwo Bambuli laba nanyini kwo Ebyo kuatakana kuchitundu metuli Nevi ntuevi lalabyo nevi yeto orode kuchitundu chawano
0: Falamma ataha nudia ya Musa
1: Falamma ataha weyamaru kuja wali omuliro Nudia ya kuhuliwa ya Musa Uwangi kwe Musa alayhi salam

الذي جعل لكم الأرض مهدا الله يبتون للإنسان ناجي فرو ماليرو مبيرانغا ميقالي لكو مزاني لكو مروندي لكو مقالي لكو بلي چون نا چون وسلك لكم فيها سبلا نابتيرا كاما كبوك مصبرو كواتا كنجا ورنغا ميقاكو كليا مصبرو كوانغالي لامبرا مبرونجي abalala bavubi abalala balimi abalala balunzi mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo buli omu ngeri gy'asobola okubeera ng'asobola okutuuka ku kiyimirizaawo obulamu bwe allah subhanahu wataala yebibakolera ku bulamu bw'ensi wa anzala minassamaai maan allah gwe tuzza okukusomesa yoyassa amazzi okuva mu bbanga fa akharajna bihi ne tufulumya n'amazzi gaffaago ge tuba tusizza azwajan ebika eby'enjawulo min nabaatin eby'ebimera shatta ebyenjawulo waliko ebimera ebyenjawulo ebimera ku lubaati lw'ensi eno nga bya bika bya njawulo biyina empooma za njawulo biwadde nga binywa amazzi ge gamu so nga biri ku ttaka lye limu allah n'afulumyamu ebika ebirina empooma ez'enjawulo ez'engeri ezitali zimu tumala okumeza ebintu ebyo allah n'agamba kuluumu lye warau anamakum mulundireeko n'ebisolo byammwe ku midde egyo egitojjedde olw'okutonya kw'amazzi inna fi dhalika la ayatin mazima mu ebyo bye tujja twogera mulimu ebyokuyiga liuli nnuha eri abalina amagezi allah subhanahu wataala amagezi agayita nnuha olw'okubanga yanha wahibahu an irtikabi lkabaihi amagezi gagaana nannyiniko okubeera nti adiringira mu bintu ebinyiza allah subhanahu wataala yava agayita nnuha amagezi agasobola okutangira nannyiniko okubeera nti takola ebyo allah subhanahu wataala by'atayagala.

0: منها خلقناكم الله تجي زانت متكير يو الله سبحانه وتعالى وابتيري بمرا يمبيرانك ميقالي لكو ومقالي لكي ملي ميجينجا ورو الله قامب منها متكير مليرير يو خلقناكم متوابتوند وفيها تمتكير مليرير يو عيدكم متكندو كبالتانك ممزو كفا ومنها تمتكير مليرير يو نخرجكم متلبجات عردن أخرى مرون ديهم لرانجنسي ebate zingitwa konge kiyama chingide wo Allah subhanahu wa ta'ala asanyo kusinziwa ibisanyizo bya ino biwulide bebya ukanira dalano ye yali yeita Allah firao mwebyo byamwibwa ngataina ako chasobola kola nechimu pia yatonde nseno pia atonyesa mazi ate Allah subhanahu wa ta'ala yeye katu jambula mwensi katiba muwo bubonero bamwa ensonga Allah subhanahu wa ta'ala izimu yita kamarabyo na sosi ngafirao buyaliye yita jie kamarabyo na atenga taina kuwebe cha sobora korako
1: walakad arainahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba
0: walakad arainahu mazmu musajyo yutuwa mraga ayatina ibya magiru vya fe nivatuwa ukujana vyo tubimurage kula habyo nabyo na batu omuggo twagumulaganga kufuso omusota nitumujira yo mukono nga gwakaya kanango mwezi byonane tubimulaga bakazaba nabirimbi sanga agamba nti tumulimba wa aba era nagugubana agano okukiriza nti ddala tuli batume
1: qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya musa
0: qala nagamba ajitana litukhrijana min ardina wazewe tuli gwe Musa alayhi salamu ekikuleso yagala litukhrijana otugobe otufurumye min ardina munsi yaffe kubanga otandise n'okusaba babani Israel ambo batwali tubatulugunyize banga dene bisihirikanga weyambise eddogo lyo lyotuleetedde ya Musa wange gwe Musa eddogo obulogo luyagala okuyita

0: Musa nga bamaze okuyingira ekisaawe. Musa ali ne Haruna be basiraamu babiri, naye ng'enkuuka yonna eteredde, abantu bamaze okukuŋŋaana mu bungi, so ng'ate Abayisiraamu kitegedde nti y'oyo gwe bawulira obulungi ye kabaka waabwe Firawuna, abakoowodde nti mujje mulabe omulogo gwe tugenda okuswaliza mu lujjudde. Kaala lahu Musa, bwe bamala okukuŋŋaana Musa n'abagamba, wailakum, bannange nno mugenda okuzikirira mufudde. La taftaru ala Allahi kadhiban, mulekerawo okwogera Katonda obulimba nga mufera abantu. Fayusihitakum, Allah ajja kubateekako biazaabin, ekibonerezo. Allah ajja kubaleetera ekibonerezo ekijja okubeera nga kibazikiriza. Wakad khaaba man iftara, buli yenna agezaako okufera ng'agamba abantu Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'ati, naye ng'alimba agenda kuswala olunaku lwa leero.
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
0: فتنازعوا أمرهم بينهم باتان بكوكايا غانا وكتيوا ويكونسونغا يا ويكواتا غانا نموسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى تنميزا تينغا الله مزو أبام أبارك بامزو كونغانا متساوي باتان بكوكوبيرانغا باتو روبو فوفوفو basobole okuteesa ku nsonga y'okwaŋŋanga Musa alayhi ssalaamu. Batanaazau amrahum bainahum, baatandika ensonga yaabwe okubeera nga bagikubaganyako ebirowoozo, omusajja tumuyingiridde tutya, bainahum wakati waabwe. Wa asarru najwa, ne batandika okukola obukuukuulu nga bwe boogera obwama, omusajja tumwaŋŋanga tutya, yazze n'omuggo, naffe tuleete emiggo tusobole okugifuula kyafuula omuggo gwe, tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi. Baatandika okutuula obufoofofo, ne batandika okutetenkanya bukya bwe bagenda okwaŋŋanga omusajja abaloga abakugu abakuŋŋaanyiziddwa Firawo.

0: Walkima fiamini katika uo mugo guo guo guo mkono guo guadio Talkafu kugenda kubanga kusontera Maswana uvyo navyo navyo ulababa kozao vibata demudiro Inama aswana uu kaidu sahirin mazimadarevyo vibako zei Bukodyo buachirogo wala yuflihu sahiru wafi wano mukodo jetuli tasobula kuvera anga amarako Ila tasobula kwesi manakamu nakedara nakedagara haitho ata mungerizo nazaba zemu Omurogo wane wafi Allah subhanahu wa ta'ala agamba Omurogo ngalina mateka gafi Mungerizo nazaba zemu tasobula kuvera anga amarako Wogendo kubatula kumfete Ila tetuagaru verengo tia
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَبَرْغُبُ النَّبَاقُ وَوَنْسِي سُجَّدًا نِبَفُنَ مُرْفَنْيُ مَنْغَبَ مَزُوكُ رَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاتَ الدِّيُونِ كِسُونْتِ رُوبٌ تُبُونَ نَنِكِبُ مِرَى وَبَعْرِبَ مَزُوكُ كُرُوَ مُبُفِرِبُ وَبُوَدُّكُ Kalu nebagamba nti umusajunu mbutufu chako ze sirye doko ngeri ya pega no mazimage njini Amanna petukiriza birabbi Haruna wa Musa Katondo yomulezi wa Musa Katondo yomulezi wa Haruna Uyo ye njini ye katondo wana madara Ebya pebe ya bufere Tukiriza nti umusajja mazimage njini Musajja ya tumidwa butuma kusinzira kuchino chako ze
1: Ola.

0: Walakad awahaina ila Musa mazima fetwa sindike rimuso bubaka wafe. Etumu gamba ntiembera wetu se an asri bi ibadi tambula nabaddu vangechiro. Wadrib lahum tariqan ogende okubo mugogo kunyanja obatere kekubo. Filbahari kunyanja obakubire kekubo. Yabasan ejo kubere nyanja anga eteka wekubo orukaru orutere de. La takhafu darakan toti antibajja kusanga. Abagendo kubera nga bakugoba ganya bagindi nga bakulondola abafira otobatya wala taksha tetoba mukutya nti obudde bonno yinza okubeera ng'okyali kukubeerize ku nnyanja ate n'ozikirira totya kubeera nti ozikirira tekijja kusoboka ate tetwagala otye nti bajja kukukwata nedda wabula abaddu bange abasazeewo okuba abakkiriza abakukkiririzaamu genda ng'odduka nabyo ekiro oyolekere ennyanja ofuna omuggo gw'obulijjo gw'okozesa ogukube ku nnyanja ennyanja ejja kufuuka ekkubo ejja kwetemamu ekkubo ekkubo erirabikira ddala nti lukalu oluwedde emirimu Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwamugamba
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: فأتبعهم فرعون فراو يجاب روندورا بجنوده نام جيجيم كسيران غباد دوسيا كتغيرا فغشيهم من اليم ما غشيهم نيشبا بيكا غباري منيانجا ايشيشابا بيكا غاري مزاقا كما ونجيغتا الله سبحانه وتعالى نابذكرزا
1: وأضل فرعون قومه وما هدى
0: وأضل فرعون قومه فراو يبوزن أبانت بكبان غباري باتوسو كمكرزا منتنا يكتوندا وما هدى إلا يفتر النمي

0: أخرج لهم عجلا جسدا الله سبحانه وتعالى تقام بانت السامر يروفا يمروك السوريا انفوف ايريج يورا وانسوين سوريا جبريل فياري الله سبحانه وتعالى تقام بانتنو يقول مواكتي فأخرج لهم عجلا يبقل لهم أكينا جسدا أكينو مبيري له خوار نكفام ندبو زيرين ورانتين wakalu nebagamba antia kayana kano kukusinziranga weka ngote nekafamwe dobo zidara mbutu ufunga ateka kule duwa tulaba hatha ila huko msamiriju nabagamba antionono kakati oyo wante gwe mulaba yekatonda wa mwe musani do kusinza wa ilahu Musa yekatonda wa Musa fanasi ya Musa yera bide nalika katonde mabiga narumba gana ibirara Allah subhanahu wa ta'ala watu gamba antisamiriyu yendoza jiyaguza abantu bi mwana watu nabone bajugula
1: afala yarawna alla yarujiu ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a
0: afalam yarawna abantu abo Allah tubuza antibali tebaraba alla yarujiu ilayhim qawlan tiakatikali tekasuvula kubaku chigambo chikabadam wala yamliku lahum darran wala naf'an tikasuhula kubiranga kabaleti rechintu ekibagasa wadde ekibakosa tikogera tikaina mugaso tikasuhula kola muntu kabi ekyo abantu ababulijjo bali tebasobola kukifumiitiriza ne bategeera nti ddala buno bufere Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwanenye ntegeera y'abantu abaliwo obudde obwo.

0: ولقد قال لهم هارون نمغاندا وموسى هارون يلي رغامبا كودا من قبل ربيريبيرينغا موسى تندا ayagala okubazza ku murugi ku mugendo naye nga bo balala nze balalambadde ya kawumi bantu bange Haruna alajana nabo innama futintum bihi mazime ekyo ekigezo kimugezeseddwa nakyo mu butuufu si kituufu ekyokusinza kati nemubeera nga temugumiikiriza kulinda munnange kukomawo okubaleetera mateeka wa inna rabbakum urrahmanu mazimu omulezi wammwe asaanidde okusinzibwa si yoyo wazira Allah oyo omusaasizi batabiuni bannange mungoberere temundeeta bizibu baŋŋamba nsigale nga mbagamba ensonga y'emu yeeyo gye mbagambye waatiiru amri mugondere ekiragiro kyange eky'okusinza Allah oyo omusaasizi muleke okubeera nga muwuliriza saamiriyo
1: qaalu lan nabraha alayhi aakifiina hatta yarjia ilayna muusa
0: qaalu ne bamuddamu Haruna ne bamugamba ebyo byonna otengejjera bwereere lan nabraha alayhi aakifiina nti tugenda kulekayo nga tuli ku kateeka faako kwe twenyereza nga tukyakasinza hatta okutuusa yarjia ilayna muusa mpaka muusa lwalijja ng'atuleetedde ekirayo ekitaliko naye gw'otengejjera busa era olabika nga omala byambulago fe tetujja kuva ku kate kano tujja kusigala nga tukasinza mpaka muusa okudda wa illa tetujja kuwuliriza byoyogera
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
0: قال أنا قام يا هارون وانجب هارون موسى يا يجير أن عمزكم أو نكلك رابان تبارك وكفكم مجندون نكلك ما بيجا وبرينغو باتيجي زمتك جا الله إرو برينغو بكومي تفتوحيد ومتوفو ما منعك تشيشا كغاني وكبيرانغو بكمكو إذ مكسير رأيتهم ضلوا رأيتهم ضلوا ولبدينك أبانتوا وفدكم لما بابوزي تشيشا كغانيو كبغان باكو بابيرينك بدكو
1: ألا تتبعني أفعصيت أمري
0: ألا تتبعني ناوي ويفد شواجي توشا أمفريدا توشا أنغوبريرا توشا لمبوفو ويبومونو وبانجي أفعصيت أمري وغززاكو كوراشو نيشي سوفوكو جيميريشي راكيرو شانجي saakulagidde kino na kiri oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali abalala.

0: الحق بقولي.
1: قال نام غامب هارون يبنى أم موانا ونيابو لا تأخذ بلحيتي كسبو نيامبريكا كسكامبرا الدبليانغو تيونغا برابي برابا ولا برأس ذكا كمبرابو رانغو نسكامبرا انفيري زومتوي وانغا موسى عليه السلام ويبيو نوكيندو كبيوكرا nga akutte ekirevu n'enviiri z'okumutwe bya Haruna abisikambula nga bwamunenya tokyangoberera tokyawulira weefudde naawe nga bali abakiwaki lwaki nakulekera omulimu lwaki tewabagambako obuwalaba nga babuze Musa alayhi ssalaamu byonna abyogera nga bwamusikambula ekirevu n'omutwe nga bwatyo bwamunyeenya nga bwamunaamugaa mwana wa nnyabo leka kunswaza eri balabe bange ng'osikambula otyo inni khashitu natidde antakula antujaku giro gambi ngukumyewo farakta baina bani israel buwa temye temye wakati waba bani israel nga mnazo genda kubanga bwinari wa ingiri dine mbali mirako bali vude mugurupu biri kiririza mukate neye kagana urufanyuma atingu kwe ya ura kwari bade kuzu sewo onenye chiruwa chimba temye temye mu wala mtarukubu kawli nota vera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo lwaki tewabalisenga bakyali kimu ne bagiranga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo n'otalinda kigambo kyange kisembayo wali nnenyezza okubatemaatemamu n'oŋŋamba nti wa omukifo ky'okubatemaatemamu walirinze n'enzija ne mbabuulira ekisembayo ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga ssemusota guli mu ntamu bwe mbaleka ojja kunnenya ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya kyennasazeewo kwe kubagambako bwe baganye ne mbaleka nga bagenda mu maaso kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere naye Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima qala naakyuka n'agamba ng'amaliriza Harun fama khatubuka kati gwotugamba kiya samiri kiki ekyakuleetedde okubeera ng'okola ebintu ebyo obeerako ky'oyogera ki ekyakuleetedde okubuza abantu n'obajja ku mulamwa n'obateerawo akate babeere nga basinzaako.

بما لم يبصروا به فاميريو ناغان بموسى عليه السلام ان سونغي انتي تدوك كوريتشو مكما وانغي تشينينزو كوكوبوريرا نرابي كيدوا الله ناندا غابا انتوا بالا تشباتا سوبو ديكورابا فقبضت قبضه نينجورا اوروباتو من اثر الرسول غاندو يورا مبووفو بوينسورو yo mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwatero kutume riba nabbibe ngai Jibril alayhi salam yali ku nsoro na yesamiri yunachi tegera nti ono Jibril atumweri ababaka nayora urubatu rwenfufu wansi webigere byensoro Jibril ku yali Allah subhanahu wa ta'ala yashobo de sokubera nti yachimuraga na gamba nti fana bazutuha urubatu uru nendu sura kubintubiri ebyali bimaze okusanusibwa nembeera nga ntabula tabula nenkola mwaka yana wakadhalika sawalat li nafsi bwekyo kyonno moyo gwange bwe gwaki mpungidde nenda banga kye kituufu ky'okukola obudde obwo abantu okubateera wakate bagirenga babebeezesa naku mu ngeri y'ebyensinza mpaka lw'olikomawo n'obaleetera ekipi ekimenyawo kye tukoze.

0: amazima ddala ilahu kumu mrezi wa mumutufu woku sinza oyo ilahu kumu Allah yumusinzi wa wamu ya iti wa Allah aladhi oyu la ilaha tiri ya sinzi wa mbutufu wa kusinzi wa kunsikunu ni muguru ila huo kujako ye wasa kula shayin ilma okumanya kwe kwabu na kuburi chintu chona chewali chintu chiri wa antu cha atamanyi
1: kathalika nakusu alaika minamba ima kari sabaku وقد آتيناك من لدنا ذكرا
0: كذلك بيت نقص عليك بيت كروم بجرانك تكون يميزا من أنباء كماولي راما كروا غالي وونغا تولي وو ما قد سبق كويب يبياري ومجين فد وينسينو وقد أتاك من لدنا ذكرا مزمة كويري زوك فجتولي قرآن ينو وبرينغو بولي ردان يابانتو أبانا سبرو كودا كمراما بكميو abana agana bachitigiri nti bakubonereza
1: n'arada anhu fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra
0: man a'rada anhu muntu alibira yakanye ne qur'ani ya peneri mu kubulirira naji sure nkoto fa innahu mazmadala yahmilu yawm alqiyamati wizra agenda kubira nga situtte kulunakuru enkomerero omugugu ogulibeera mu kakiki atali mu kalungi na kamu
1: khalidina fihi wa sa'a lahum yawm alqiyamati himla
0: khalidina fiha bagenda kubeera mu kibonereza emirembe n'ennaku wa sa'a lahum yawm alqiyamati himlan mu butuufu kigenda kuba kibi nnyo ku lunaku lw'enkomerero ekyo kye bali babeetisse emigugu gy'emirimu gyabwe eky'okubeera nti nno baayawukana ku Qur'an
1: yawma yunfakhu fi ssuuri wa nahshuru almujrimina yawma idhin zurqa
0: yawma yunfakhu fi ssuuri mujjukira olunaku eŋŋombe lw'egenda okukommontebwa wa nahshuru almujrimina tugenda kuzuukiza era tukuŋŋaanya abaali aboonoonefu yawma idhin kulunaku olwo zurukan ng'amaaso gabafuuse bbululu era wano mu Luganda singa omuntu akugamba nti gundi atunula bbululu era oba otegeera butegeezi nti entunula gy'atunulamu si ya buvunaanyizibwa era singa wali otunuulidde ku liiso ly'ente nga bamaze okugyako omutwe bagutadde wali olaba mu kalanja ak'ebbululu akategeeza nti ebintu si birungi
1: yatakhafatuuna bainahum in labithtum illa ashra
0: yatakhafatuuna bainahum bali biira wakati waabwe nga boogera obwama abatakkiriza nga bakuŋŋaanyiziddwa wamu in labithtum illa ashara naye mubutuufu bwe mwekeberakeberamu mulamu bw'ensi temwamalayo bbanga ddene okuggyako ddala mu butuufu ebbanga lyali ttono nnyo twamalayo ennaku kkumi ku bulamu bw'ensi omuntu ng'atya okwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi yabumalako ebbanga ddene kubanga kamala nekamutanda n'ayogera ebbanga eddene agenda kubuuzibwa biwanvu kyava ayagala okusala ku bulamu bw'ensi agambe nti mu butuufu ebbanga lye twamala ku nsi ennaku tezaasukka kkumi
1: nahnu a'lamu bima yaquulun idh yaquulu amthaluhum tariqatan in labithtum illa yawma
0: nahnu a'lamu Allah agamba ffe tusinga okumanya bima yaquuluuna ekyo kye boogera nga batudde wali mu kakuukuulu nga beegeyaamu mu ddoboozi mu ddoboozi erirabika nti lya wansi nga tebaagala muntu ategeere wabula boogera mu ddoboozi ery'ekyama tumanyi alisinga okubeera ng'ababuulira ekituufu kye bagenda okwogera bakkaanyeko idh yaquulu amthaluhum tariqa agenda kubagamba alisinga okulu baluŋŋamiza ensonga obulungi gye bagenda bonna okubeera nga bakkaanyaako illa bistum bagenda kugamba mu butuufu ku nsi temwamalayo bbanga lya nnaku kkumi mulimba era singa munnayitantala ne mugamba nti ennaku zaali kkumi emirimu gy'ennaku ekkumi gye babuuze nga temugiraba wabula kye muyina okwogera ekituufu kye tulina okulemerako illa bistum illa yawman kye twamala ku nsi okujjako olunaku lwali lumu lwokka bwe twamala ku nsi era kale awo singa bakubuuza emirimu gy'olunaku olumu otetenkanya n'obaako ky'oyogera naye subhanallah bwomala ogamba ennaku kkumi ne bakubuuza emirimu gy'ennaku ekkumi nga ddala mu butuufu togirina oba owesudde wekka mu kuzikirira allah subhanahu wataala agamba nti ffe tumanyi bulungi nnyo agenda okubeera ng'alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere ng'abateeka ku ekyo ekirabika nti kye kituufu kye balikkaanyaako yoyali bera abagambye nti ku nsi mwamala ku olunaku lumu beeruti lwokka.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri Makka ze balabanga mayinja meereere ng'ate entumbi nvu amazito amakaluwo. Qul bagambe nti ensozi ezo zimulaba zijjudde amayinja eziri Makka. Yansifuha rabbi nasifan, Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wange agenda kuzisanyawo olusanyawo olwa nnamaddala zimulunguke nga bonna mu bulabanga olufuufu olutambula mu bbanga nga Allah subhanahu wa ta'ala zonna azimerunguludde tezikyali mayinja ge mumanyigana amazito. Fayadharuha qa'an, ensi agenda kugireka nga yonna eri museetwe safsafan ogwetadde nga tekuliiko lusozi lwonna amazo zimerengula zonna zifumukidde mu bbanga mpozzi nga bw'olaba empeke z'ennoni oba ez'evvu. La tara fiha, tugenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira iwajan kakokonna wala amtan wadde akatunnumba. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensi yaffe agikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteeka mu floor n'omulengera nga ddala mu butuufu temuli kakko ate temuli era katunnumba. Agamba yaumaidhin, olunaku olwo yatabiuna ddaaya, abantu bagenda kugoberera omukowooza alibeera ku lunaku olwo nga ye mukulu aweereddwa okukola ku pulogulaamu y'olunaku olwo. Abantu bonna bagenda kubeera nga bamwegesa amaaso n'amatunga go bawuliriza yekka, la iwaja lahu, nga tewaliyo muntu asobola kubeera nga yeebuzaabuza ku muntu kumukowooza oyo alibeera akwasa pulogulaamu y'olunaku olwo nga tewali ayinza kumwebulankanyako okuggyako nga kyalagira kyekikolebwa. Wakhashaati laswaatu lirrahmaani, amaloboozi gonna gagenda kubeera nga makkakkamu olw'ekitiibwa kya Allah oyo omusaasizi. Amaloboozi gagenda kubeera nga makkakkamu nnyo, tewali muntu asobola kuvaamu ddoboozi nti akole olwogo baleekaane, wabula nga bonna boogera obuloboozi butono nnyo obw'okutuuka n'obutabuwulira. Allah agamba nti fala tasmau, nga towulira yaafeenya, illa hamsan, okuggyako okuwulira olukwakwayo olw'ebigere nga tewaliwo asobola kuvaamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala oyo omusaasizi, okuggyako okuwulira enswagiro z'ebigere ng'abantu batambula. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatugamba nti abantu abagenda okubeera abangi nasisi w'abantu w'obudde obwo tewaliwo agenda kusobola kubeera ng'afeenya era nga tolina ddoboozi ly'owulira, amaloboozi gonna nga makkakka mu kulwa Allah, okuggyako okuwulira olukwakwayo olw'ebigere owa nasisi w'abantu lwokka lwokka nga lw'owulira.
1: Yawmaidhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu arrahmanu wa radiya lahu qawla.
0: Yawmaidhin, olunaku olwo la tanfa'u shafa'a, tekugenda kugasa okuwolereza nti omuntu ali fubutuke n'awolereza omuntu wenedda, illa okuggyako man adhina lahu arrahmanu, Allah gwali bakkiriza omusaasizi, wa radiya lahu qawlan, ate n'amusiima mu bigambo bye ebi nga musajja yali ayina omutima ogwaliko ekigambo Allah kiyasiima ekya la ilaha illallah. Omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illallah kiyayina ku mutima gwe, omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza.
1: Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
0: Ya'lamu, Allah amanyi ma bayna aydihim, ebiri mu maaso gaabwe ebijja, amanyi biki ebigenda okujja ng'omaze okuva ku nsi ebiri mu ntaanaawo, wa ma khalfahum, n'ebiri emabega waabwe nga bavudde mu ntaana byonna abitegeera, wa la yuhituuna bihi ilma, n'abantu tebasobola kubeera nga bamanya Allah okumumalayo mu bukakafu bw'okumutegeera.

0: كانت الوجوه للحي القيوم زيجين دا كوبيران غال نغنفو نيوفي سيزابا انتوفونا نغا زيجون دي داني نغا زيرا كوبو وليزي نوفو غنفو نوفو يتو وزيري الله الحي ملام القيوم ويهي مرزاو يكا اتاينا چه يغو يري چطون دي چه وابران چطون دي چه چينو كوي غو يجاري وقد خاب من حمل ظلما mubutufu agenda kuberanga swadde nnyo omuntu yenali sikulu omugugu nga gwali mu obuli azamanyi naddala obuli azamanyi bwa shiriki
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
0: ومن يعمل omuntu yenali bayakola min الصالحات emirimu nga mirungi kubulamu bwensi eno nga Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye yakola yagisiima wa huwa mu'minun na yenga yali mukiriza nga ina ashhadu an la ilaha illa Allah fala yakhafu talibira nakutya dhulman kubera nti agenda kulyaza manyizibwa babiringa bamubini kacha takola bakimubaleko nedda wala hazman waddu kubera nti bamulyaza manya bamusale ku kwecho kyabateekeddwa okufuna aleke kukifuna tagenda kubera nga abinikibwa ate tagenda kubera nga akendezebwa kwecho kyateekwa okufuna
1: وكذا

0: فتعالى الله الله يكتب وكيشكر مزيبوي الملك يكبك الحق ومزم ونمد لكبانك بفزيبوي Jebuli kasikira yim Allah subhanahu wa ta'ala waddala ajokubera uluberera wala ta'jal bil qur'ani togeza ko kupapira qur'ani eno kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam jibril we yajiritanga qur'ani nga musomesanga na yaddam Allah namugamba deka besirika ebyo kujibiranga tujiteka ku memoreyo kubwongo bwisigale ko ogwo mulimu gwa fe bwesirika deka kubera ntyo jipapiranga jibril wasomo somo asoma bo soma min qabli ayyukwa ilaika nga qur'ani eno tenna bakuberanga tujikumalirayo deka kupapa qur'ani nga tenna gwayo genda mpola mpola mpola beribe weddeyo tuli kutegeeza nosobola okuberanga ojigenda mu ngeri yo nga gwe boli bo yagadde Allah subhanahu wa ta'ala chagamba wala ta'jal bil qur'ani deka kuberanga o papa qur'ani eno kujitegera mangu basomo somane dagwe sirika fitujja kujiteka kumutimago min qabli ayyukuba ilaika wahyuhu ngo bubaka bwayo bwe tukusindikira tebunna bakugwayo bwe buli babu weddeyo tuli kutegeeza nti kati buweddeyo tandika okubeeranga gwojisoma mu ngeri yo Jibril bw'aba amaliriza ekitundu nga tuganti kiweddeyo gwe kiddemu ojja kwesanga nga kijja kyokka ku mutima gwo kimaze okuyingira wakulu rabbi zidni ilma ate oyogerenga lunye ng'ogamba nti ayi Allah nyongere okumanya mbeera omukugu mu mateeka ago ngategeere ntuuke ku levo egategeera nga bwe wali oyagala mbeerenga nga tegeera
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: ولقد عهدنا إلى آدم مزما توكلنا آدم إندغانو يفي من قبل ولبيري نتنبا كبيره فنسي إبسينغا نابيرا بيرا ولم نجد له عزما تتوامسانغا مبوفمو بسبورا كنويري لكوندغاني يو إندغانو يفي yajau kanako kwa mugamba tuli omuti ebiseera byayitawo bitono nitwesanga ngati omuti gwe twagaana okugulya yatenga atagulideko natakozesa buvumu bumala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad togezaako okubeera ng'ova ku mulamwa kozesa obuvumu tofaanakana jajjaawo gwe twakola naye endagaano nitwesanga ngati endagaano ye takozeseza buvumu kubeera nti ajwenywerezaako
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يكرك سيرا ويتواغان بز ملائكة زنانت مفونا ملي آدم عليه السلام فسجدوا ملائكة زنازابونا ما إلو كجاكو إبليس يغانا aba yagukubana komba kweri manata vuna mira Adamu alayhi salam.

0: n'amulagirira omuti Allah gwe yamugaana okulyako fa akala minha bombi ne balya kubanga baali baagala okuwangaala ate nga baagala n'ekitiibwa ekitaggwaawo fabadat lahuma sawaatuhuma ebifo byabwe nno munnanga ebyensonyi Allah subhanahu wa ta'ala n'abibabikkulira ne babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mu Luganda tugamba nti abaswazizza ensonyi zaabwe n'azambula ne babeera nga bali bwereere wapafika ne batandika nno yakhasifaani alayhima okugenda nga beebikka ku bifo byabwe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayolesezza gye bali ebitaali byolese lubereberye min waraqi ljanna nga be bakoza bwe bakutula ebikoola amakoola g'omujjana nga beebikka ku bifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyali abikkudde oluvannyuma lw'okuba nga baali mu jjana Allah nga bawadde ekitiibwa nga babibisse wa afa adamu rabbahu adamu yajeemera katonda we mu nsonga eyo fagawa munnange nno n'alabika nti mu ekyo yakola ensobi yabula n'ava ku mulamwa
1: اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
0: ثم عرف أن ما اجتباه ربه قطون داوي يمرون دابتو فتاب عليه وهدى ناموين نيزا الله يمدرم آدم غمزوك موين نيزا سبيجي يقول آتنا مرون غم يبتو أروك بيران الله سبحانه وتعالى بوموين نيزا tayinza butakkiriza kwenenyako atera n'addamu n'amuwa obulungamu buto.

0: ومن أعرض عن ذكري ومنطوال كبا مبقى وكبول لذاك وانجينغ كبا دكتوسي فإن له معيشة ضنكا ومنطو ياجينغ كسانغ وبرمو وبغبينغ مزوك توكا مكبول ياو أجينغ كسانغ يوبرمو بزيتو ونحشره واتتوغين دور فنجمار وابو وكموير أنغتم زوكيزا يوم القيامة كنا كروين كومريرو mukabuli bwaliba agudde kuchocha ate tugenda kumuleta nga tumuzukizizza ku lunaku lw'enkomerero yaumal qiyamati a'ma ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe lunaku lw'enkomerero agenda kuzukira muzibe songa ate mukabuli agenda kubeera nga asanga y'obulamu obutali bwangu n'akamu
1: qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira
0: qala agenda kugamba rabbi katonda wange lima lwaki hashartani onzukiziza lwaki ku lunaku lw'enkomerero olwaleero nze bwe mbadde nzuukira onzukiziza a'ma nga ndi muzibe wakad kuntu basira nga ate ku bulamu bw'ensi nali ndaba lwaki olwaleero nteese ku kizibu n'onzuukiza nga ndi muzibe nga ate ku nsi nali nga ndaba okubeera muzibe tekigenda kugaana kutambula kutuuka mu bbaliro Allah gy'akwetaaga kubanga waliwo bamuzibe abatambula mu nsi muno ne babeera ng'ate batuuka ku bigendererwa byabwe
1: قالك

0: Fasbir gwe gumiikiriza alama yakuluna ku byonoowulira boogera wasabbih genda maaso ng'otendereza bihamdi rabbika amatendo g'omulezi wa Allah qabula tuluui shamsi ng'enjuba tennaba kubeera ng'evaayo wa qabula gurubiha na wali nga tennaba kugoloba wa min ana illaili n'obudde eyo obw'ekiro fasabbih genda maaso ng'omutendereza wa atrafi nahar ne ku nsonda zaaki z'obudde obw'emisana laallaka tarda obaolyawo naawe Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa n'osiima
1: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة

0: mukulu bagambe kullu mutarabbisun buli omu alindirire ekyo ekijja oluvannyuma lw'okutegeera amazima amazima gali nti nti abanaagonda Allah ajja kubeera nga abawejjana abanaajeema Allah ajja kubasasula omuliro naye mmwe mulabika mujeemye ng'ate mmaze obbategeeza bagambe nti kulu bagambe kullu mutarabbisun buli omu alindirire ekyo Allah kyeyamulaganya fatarabbasu mulindirire ekyammwe abaganye okubeera nga mukkiriza mujja kukifuna museera fasataalamuuna mujja kutegeera nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah man ashaabu siraati sawiyi baani abo bannannyini kkubo ttuufu abaali ku mugendo Allah gw'ayagala wamani hitaada irani oyo yali omulungamu ku bulamu bw'ensi mujja kukitigira naye mujja kitegeera ddi nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: كافها يا عين صاد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى أتنيو نولم سورة مريم آية زتوغيندو كرابان الله يتاندي كانين يوكو تنسيرفو nga agamba mu kitabo kye kitukuvu kaf ha ya ain sad ezo ze zimu ku nnyukuta ensirifu ze twagamba nti Allahu a'lam bi muradih Allah yasinga okumanya ekiruubirirwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo Allah subhanahu wa ta'ala teyatubikkulira kyama kya nnyukuta ezo ensirifu naffe tulina kuzikkiriza nga bwe yaziteekawo nti nabyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala
2: ikru rahmati rabbika abdahu zakariya
0: zikru rahmati rabbika mu kitabo kino Qur'ani mulimu okujjukiza otegeere okusaasira kwa Katonda wogwe nabbi Muhammadi kuyateeka abdahu zakariya ku muddu we eyali ayitibwa Zakariya
2: إذ نادى ربه نداء خفيا
0: إذ جكرك سير نادى ربه ويقول كتوند وي زكريا انغاراجا نرى كتوند وينغا مسبا نداء خفيا وركو ورور واري وروي جاما نغا چرولي مباندا بي چرولي مبانبولي دي نغاري مكفوشي yekwese mu ngeri ye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamulaba ikka

0: إني خفت المواليا الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غامبان تنكد ومدوين زكريا يفنو كتيا ناغامبان تد أبانا بابا جتان غابتو أبانا بابا جتان غي أبجو كنزل من ورائي مبيكا وانغي ngabanga nga tebalina buvunaanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakanat imraati akira nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi egenda maaso Allah subhanahu wa ta'ala nkimanyi nkyoyina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye naye teri kikulemerera singa oba oyagadde okubeera ng'okikola
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: يرثني ومعنى يجاك سكرا ويرث من آل يعقوب جاك سكرا فاميليا يعقوب واجعله ربي رضيا أي الله كسبا ومفوري ومدو أسيمبا يجولي مدينينو jana abasa asazi jono bo msaliddewo okubeera nti agisikira ebiringi egenda mu maaso ng'egenda mu musayi gwaffe ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe ayi Allah muteekeko okusiima kwo

0: Kala na gamba rabbi katunda wangi jali aya kusabuntere wo obubonero kwenara biranti mchala wangi katia funyuru buto. Kala na mugamba aya tuko obubonero wojo kudabira kunga buosabye. Alla tukallima nasa thalatha layalin sawiya. Tujja kwogera n'abantu ennaku okumalira ddala enzingu ssatu ez'omuddiriŋŋanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeemu akwogera ng'olaza bulaza eri abantu kasita onoolaba ekyo ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyakulaganyisa kituukiridde.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: فخرج رمي فرم على قومه ريابا من المحراب غافا وليسكنز زولي يجندو كويسا انغانغا تشا صبرا كبيرا انغا يكرا نبو فأوحى إليهم نابل الزبرا الزا نال الزابا كويريابا يجريا يكرو كبيرا انغا انتشا بكامبا ekyo kye yali abagamba yali abategeeza ansabbihu bukratan wa ashiya mwongereemu amaanyi mu kutendereza ku makya n'olweggulo nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ya Yahya khudh alkitaba biquwwa wa ataynahu alhukma sabiyya.
0: Oluvannyuma nga Yahya amaze okuzaalibwa Allah atugamba nti yamugamba ya Yahya wange gwe Yahya خذ الكتاب بقوة اكتبو شفكتو قواتي تلمو امتيكا شكوا سماني وآتيناه الحكم صبيا تواموا وكبيرانكو مسجو يحيى يرياتي قيران يونغا شاري موانمتو الله نامو وكتقيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابمو وانغا بيرابونغا شاري موتو.
1: وحنانا من لدن
0: وكان تقيا. وحنانا توام وكبيرا تموت وينو كرمي وابانتو من لدنا ايشو شافا جتولي ناشوني تشمو وانغا شرابو وزكاة ممسجو ينتمو وكبيرا تيالي متكفو وانغا تيسينزا كويبيو بنيزا الله تيكورا مزامبيا غاقربي كانت غاينزو كنيزا الله الله يمتكوزا برونجي نيو وكان تقيا وانغارا مسجا متيا الله وكفا مبطوبي مفكا الله بانغاليا موانغازا.
1: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
0: وبرا بوالديه يلي مسجا ولد بكدبين غابا كوندرا ولم يكن تيالي جبارا تواجي عصيا ومجيمو yali mwana muwulize eri bakadde be teyabeerako kiwagi teyabeerako mwana mujeemu ng'abantu abalala bwe babeera.
1: Wasalaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya.
0: Wasalaamun alayhi mirembe ne tugamba gibiri ku mwana oyo yawma wulida okuva ku lunaku lwe yazaalibwa wa yauma ya mutu okuluna kulwalifa n'atabeera nti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde bagibwamu emyoyo. Wa yauma yubuasu hayyan ne kuluna kulwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu eby'entiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba.
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
0: واذكر في الكتاب ذكر مكتاب تشن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتك ودي مريم ذكر مشالا إيتي ومريم ومشالو يو الله سبحانه وتعالى منيمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها ذكرت sirawiya ulira ku bantu be makanan sharkiyan nagenda dda mu kifo ekyali ekyebuvanjuba singa obwogerageranyiza n'enju ye waabwe.
1: Takhadhat min dunihim hijaban faarsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya.
0: Omukyalo oyo Maryam muwala wa Imran eyali azaala Isa alayhi salaamu Allah gwanyumiza nnabbi we sallallahu alayhi wa sallam agamba weye ya wula nateri kuchifoike buvanjuba batakhadhat min dunihim hijaban nateka wakatiwe ni wakati wabantu be orutimbe nateka wechintu echikiriza babirenga teba mulengira wali mchifo eche kusifu arsalna ilaiha ruhana nitusindi kajali malaika wafe moyo mtukufu jibrilu alaihi salam batamathala laha basharan sawiya nabiranga mujiranga alimuchifana nyi echo mtu omurungu fumurunja jude muchifana nyi cho mtu wafunanyi ziwa nabiranga agende lio mchalo yo jibrilu alaihi salam muchifana nyi cho mtu wafunanyi ziwa omurunji abirenga amutusa kwa bubaka kwa fi
1: qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya
0: qalat yumcharu wa marukura bumsajjone yali mukifana nyi echa ejiburirwe yali mukifana nyo msajja nagamba maryam inni a'udhu birrahmani minka saba allah antasi singobira nguli msajja alinaka viko zoku verangu ntusako nsaba Allah veringa kunta sako inkunta taqiyan vo verangu ulia atya Allah kwa takako ondike umirimbe jange umvire
1: kala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ulaman zakiya
0: kala nagamba innama ana rasulu rabbiki mazmanzi ndi mutume owa katonda wo antumi okujja joli li ahbalaki gulaman zakiya biringa nkugabira omwana omulongofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri Allah subhanahu wataala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu byobulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
0: قالت أنى يكون لي غلام نام غامبا مريم غامبا جبريل ويالي مشفانا نيشوم سجان تبوتشاب النافن ومانا غابو يوغدي ولم يمسسني بشر غسل بغانا غاكونا مسجينا walam akubagiya nga atesikubanga kukubwa amalaya kinaaba kiti ekyo kuba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana naye nze sikikolangako kinaaba kitya